0: Милхият! Милхият! Какво па наредим на та радио на игра веч?
1: Ни чашика,
2: рече Милхият.
1: Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Како липа музика!
2: Я пипи. И надпуйсала ста домов.
3: What's going on?

0: Laffy Puck. Grüß Gott. Wir stehen für das Laffy Puck. Не весь таки ви Злати Пак. Злати Пак е бил нинджа Желвах. Ня, това е другач от Злати Пак.
1: А наш пик си с кост, ко слише. Оскар, дай ке повери.
2: А
1: наш пик си с кост, ко слише.
0: Ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня,